0: dass nicht Perfektion zählt, sondern Persönlichkeit, Selbstbewusstsein und ein gutes Gefühl im eigenen Körper. Nova Primarca za neurologiju u kliniki Borta. Doktorica Barbara Müller je u maju preuzela peljanje odjela za neurologiju u bolnici u Borti. Moždani udarac, multipla skleroza, epilepsija i neuromuskularne bolesti su težišća s kimi se vračiteljica posebno bavi. Müller dobro poznaje kliniku u Borti. Onda je ona završila svoje obrazovanje za vračiteljicu opće medicine i za stručnu vračiteljicu za neurologiju. Čelajev malim svečuje 50. rođendan. Pred 50. leti su umjetniki Robert Schneider i Sepp Laubner utemeljili Čelajev malin u Uzlopu. U jubilej će dosvećevati 28. maja. Na programu stoji jam session i anekdote za starimi prijatelji. Lin, kojega zovu ljubesno My, ima važnu ulogu u kulturnom žitku gradišća. Posebno popularni su ljetne priredbe, nuđaju tamburaške koncerte i nadregionalne live open airs.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.